0: 我奉命，将八路军的最后通牒交给你方，命令您立即放下武器，交出房屋，等候处理。
1: 最後通知を伝える。そちらは武器を放棄して、この施設を明け渡し、こちらの命令を待ちなさい。

0: 句老话，早知今日何必当初啊。哎，小吴，你给他们翻译翻译
1: 啊。啊，今のあなたたちは中国のことわざにある通りです。
2: 我々は負け

0: 陛下は御事乗りを発表された。帝国の全臣民は全戦闘をすでに停止した。自分は高森少将の命令を受け、我が河北旅団を代表して貴軍に投降を申し出る。
1: 天皇陛下颁布终战诏书，奉殷小僧生前的命令，大日本帝国及所有臣民宣布停战，缴。

陛下、我々は中国戦線におきまして向かうところ敵なしで、この度も武漢を鎮圧するという勝利を収めました。小政府はすでに西南の方に退いており、現在のこの戦局に基づき、このような品事変での中国への対応を速やかに行う声明を起草いたしました。閣議におきましては、今後我々大日本帝国が中華民国政府に対し軍事的にどう打撃を与えるか、そして

0: 降伏を促すかも話し合いました。陛下、どうなさいますか。お言葉をいただけるのでしょうか。
1: 我が大日本帝国の声明、属国遠征しよう。天海布告せよ。
0: かしこまりました。

0: 本日我が第11軍司令部は学業へと移動した。さらなる前進を期待する。
1: 次は調査を目指すと司令官は仰せである。
2: 司令官殿、我が第6師団に出兵許可を。7日間で調査を落としてみせます。
0: 座れ稲葉、慌てるな。松井機関の情報によると、調査の中国軍及び市民たちは戦々恐々としておるそうだ。当局はすでにこの地を焼き払う命令を下している。我々が攻撃せずとも中国人自ら取り乱している。松井、
2: はい。
0: 調査の特務に電報を打て、追い打ちをかけるように伝えろ。
3: 只要这场大火一烧，重庆政府就将坐在火炉上，遭到全中国人的唾弃。可是中国政府拟定了严密的分城计划，中国人打算在什么样的情况下分城？在皇军发起进攻，兵临城下之际，那我们就造成大日本皇军已经兵临城下的假象。你这有380步枪吗？
4: 有，干什么用？
3: 我带了一支突击队，需要人手一把。
4: 好的，这事交给我。
3: 你们谍报走的任务就是散播大日本皇军已经到了新河的谣言。
4: 新河，新墙河，仅一字之差，明白了。

0: 報告、節額秋田に防衛線展開。
1: 蝶海石め、節額を南昌から調査へ送るとは、我が軍との徹底抗戦を考えとるな。すぐに蝶海石の動きを大本営へ知らせ、指示を仰げ。
0: はい。
2: 諸軍殿、我々も直ちに調査進行へ向け作戦計画を立てるべきでは。
1: いや、南昌攻略の作戦を取り組める。
2: 節額が足場を確保する前に調査を落としましょう。
1: 調査攻略の折、南昌を抑えねば重慶軍から挟み撃ちになるかもしれん。
2: ああ、はい、わかりました。

0: 陛下、我々皇軍は武漢を占領し、蒋介石政権は重慶に退きました。中国の歴史から見て、この政権はすでに小さな地方の政権に追いやられました。我々は南京のみに中央政府を置いてあり、中国を制圧したと見ていいでしょう。
1: 陛下、調査占領の意思は揺るぎないものであります。調査を掌中に収めれば、西への進撃の道も開き、重慶政府の息の根を止めたも同然です。

0: 陛下、一つ申し上げておきたいことが、農作の労働力の不足のため、糧末は欠乏、国内では国民に渡る米は二文目にも満たず、目下の国力では皇軍進軍を支える支援はできかねる状況にあります。
1: 満州の食料はどうなんだ。満州を征服したのはこのためではなかったのか。
0: 支那事変以来、先行は輝かしくも大都市を占領したにとどまり、広大な農村では当地と呼べるものは確立されておりません。また中共からは間断なく抗日連合軍により破壊と干渉が続き、すでに満州にて獲得せり食料に資源は全て皇軍侵攻に充てられております。
1: 調査を攻め切れれば中継政府に大打撃となり、支那事変も解決へと向かいましょう。そうなれば中国の米も資源も全て我が国のもの、軍へも現地調達で賄えましょう。
2: 陛下、その食料を現地で調達するという戦略をもって、当面は中国に一つの中央政権を立ち上げることを急ぎ、同時に地方の農村部を有効に統治する計画であります。
3: 陛下、政権確立の女性なら中継政府も選択肢に入れられましょう。
4: 支那征服は我が大日本帝国に下げられし神聖な使命である。目下の自国を鑑み、我々はここに支那事変首里要項を据えて、基準の促しを主に軍事行為は二の次、支那事変の一刻も早い解決を望む。
5: 赵明兄，今天只有你我二人，这话出你口入我耳，你尽可畅所欲言。
6: 介公，你应该知道我并不是个贪生怕死之人。当年我也曾上北京行刺清廷的摄政王，可今天你我都身负重任，不再是一介匹夫，我是熟愁良久才来向你进言。
5: 请讲。
6: 介公，日本近卫首相发表的第二次对华声明中所提议和条件并非

0: JK 政府がなし崩れたそうだ。
1: スラグにとって王政に影響力がないことは残念ではあります。
0: これで後に続くものが出てくる。多くの中国人将校たちが投降し始めるだろう。蒋介石も自分の前途を考え態度を変えてくるはずだ。
1: はい、お伺いします。閣下は蒋介石や第二の王政になると
0: 態度を変えなければ再び痛い目に遭わせるまでだ。奴の幸福とのつながりを消し去れば要求を拒否することはできんはず。調査の敵が当面我々の目標だ。
1: まさに飴と鞭。
0: これぞ古代より伝わる王道。
1: はい。
2: 司令官殿、国民政府の要人が逃亡したことを我々はうまく利用できるのでは。
0: 具体的に話せ。
2: 奴は趣向に合わせ噂を流し抵抗意識を揺るがすのです。

0: 2年前我就预想过，中国的抗战必须坚持到欧战爆发。现在，这个预想终于实现了。从此开始，中国不再是孤立的战场，中国问题也将同世界问题一起解决。
1: 报告，宮殿です。
2: 有没？
1: 命令，隊長鎌田司令官は。 事件を見て調査の適合を攻撃せよ。この目的は、支那軍に多大なる攻撃を与え、重慶政府の戦闘意識の喪失である。
2: 第106師団に、南昌攻撃を命令する。